0: Aja mengkuret.
1: Nah ngopo ji?
0: Ono larangan nih.
2: Sak temene iku cara turu kang disengiti dening Allah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5040 lan Ibnu Majah nomor 3723.
0: Oh ya. Heh.
1: Apa meneh?
0: Dikir dhisik.
2: Menawa Nabi sallallahu alaihi wasallam arep sare panjenengane maos bismika Allahumma amutu wa ahya kanthi asma paduka ya Allah kawula pejah lan kawula gesang lan menawa panjenengane wungu nuli maos alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur sedaya puji pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun gesangaken kawula sak sampunipun mejahaken kawula lan namung tumuju wonten ngarsanipun Allah papan kangge wangsul. Hadis riwayat Bukhari nomor 6341.

0: Deh,
1: apa meneh?
0: Sak selimut gue ra oleh di guong luru.
1: Ya ngopo ci?
0: Kuwi eneng lanangane.
1: Oh ya.
2: Wong lanang ora kena ndelok aurate wong lanang liyane, lan wong wadon ora kena ndelok aurate wong wadon liyane, lan wong lanang ora kena kumpul sak kemul karo wong lanang liyane, lan wong wadon ora kena kumpul sak kemul karo wong wadon liyane. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2793.
3: Ini beda men, ini kota besar, ibu kota Jakarta, gimana sih lo?